0: Alo.
1: Alo.
0: Amahoro amahoro.
1: Damiano mufuga kambiso bitirira muhanga.
0: Ewana Damiano makuru y'imisi.
1: Namahoro amahoro.
0: Aho muherereye mutwumva gute?
1: Ubu bureba gubira akabuke ukundumba bira bukebuke nibayanyuremeza.
0: Sa?
1: Nibayanyuremeza bira akabukebuke.
0: Nukuraba neza nukuraba twagerera igitondo cyiza kuri bande.
1: Uwambere niwe n'umuryango wawe de Santos.
0: Turagushimiye.
1: Nibagiye kongura n'umuryango wiyo.
0: Yego.
1: Ndambona aho mugaba ko ku murongo wo kumuhuza igitondo cyi.
0: Aha.
1: Ndambona ati Jimana David umugore wanjye igitondo cyi. Urakoze bwo kwishimira umwana w'umuhanzi kandi asira igitondo cyi. Yamuwe mu nyamuhanga igitondo cyi. Kafiro mukakara tigitondo chiza aitiene mukino mutigitondo chiza.
0: Ego.
1: Ya wewe kukurari tigitondo chiza chuo mutu tigitondo chiza. Ura jiriche tigitondo chiza. Uri mira mikbumo ayo mkuru wangu tigitondo chiza. Mira jiri hakimana drigo yoni. Mira jiri tupate. Raya ani tigitondo chiza.
0: Sawa sawa.
1: Mbega mucha umbonera Abasi yivyura mu kinama.
0: Abasi basha ni sawa arisohora.
1: Ama uti murandondera karirimbo ka kimanuka.
0: Umwana w'umuntu.
1: Ama ehiko.
0: Ama
1: dosantu siba kasi. Kongorewe. Kenda ngurende shimi mana tigitondo chiza.
0: Sawa.
1: Ama dufate guhanza mu kinindo
0: bebasha kugomba kubibagira wowe ariko bararya muri kano gatondo
1: oya yesinzi byabo ama nibuba na nyine tigitondo cyiza
0: yego
1: ama abanyakigali bose tigitondo nibagiye nyahuye kugira
0: sawa sawa
1: nigire tigitondo cyiza n'umusango wawe
0: turagushimiye rero
1: Eta buruanu adi tisemo chizo.
0: Aha.
1: Nahiru nga uzi, nabe sila sila.
0: Ahuhandu wagaza, ahuhandu wagaza, ahuhandu wagaza siheza, siheza, mashotani ya hatei. Urabi neza.
1: Oh ya, yo ya, yo ya. Tuwanda musubi ni saati tano, ni mbali uzi uki kumuro.
0: Oh ya, jetu za kusubi na kumugoro oba, isambini zobangi.
1: Ah.

0: Aló, aló. Amahoro. Ni sawa nire tuyagu tukwa kuyuri hii.
1: Ni wara taro nga hama kumozo wa kiharu kumutumba umangu.
0: Ya humugamba mahoro.
1: Mana kapubu na kapubu.
0: Ile kare tu kwa haka njitondo chujiza kuliba ande.
1: Yo njine.
0: Sawa.
1: Jankorote tira taro nga hasha atimuli kumwe.
0: Mhm.
1: Kwa hukui wana pone makato mtongo zia kinano.
0: Ego.
1: Kona. Aho kose ngai kumwe muli kinyinya.
0: Mhm.
1: Wani nyanguruwe.
0: Ego.
1: Mwayanwari mamukitwa.
0: Aha.
1: Iro muri Amerika.
0: Sawa.
1: Abantu bo sekutana jara taranga kumutuma mwango ngai kiharo ati ndazara bataje.
0: Sawa.
1: Arimbe.
0: Nakahe.
1: Dushimi mana.
0: Karirimbwe nande.
1: Basinda mbanya neza gusana. Ndakunda kumukansugire.
0: Nijyo zina ryako karirimbo kitwa Dushimimana.
1: Kitwa Dushimimana. Ko biri kose imanira tukunda.
0: Bandanya.
1: Oya ari katatu.
0: None nawe ntumara amazi mugabo.
1: Sawa
0: turagushimiye. Dushimi mana na karirimbo karirimbwe na Aline Vyuka. Hey.

0: mwanyi wacho chiyagenda chakubita chirire na kundi Aline Vyuka. Alo.
1: Alo, alo, alo, indundi kritire.
0: Amahoro, amahoro, amahoro, amahoro, amahoro.
1: Amahoro neza Santos.
0: Na mahoro, na marembe.
1: Ewa, anabirumbika na kabisa, uurabukuna na kurote nga wanika ikihanga. Tuwali tuwa kumbra nye kweli radio tango kusamira nejo kutumazimisi tutayumu.
0: Ah, ikihanga, muriko muratukumva neza chani.
1: Ewa, na ikihanga kabisa, tukotira wafata tano kwa tano.
0: Nda wana kuri kutambira kuri saa koko shaa.
1: Neza chani, muriko muratukumva nezo invitaka. Nindari muhinga kitumu.
0: Ni matia wana Yezu.
1: Mungwire mundo.
0: Gashitse.
1: Na chane chane lelore kanisirize ikitondo chizayo njine metri santol.
0: Mhm.
1: Leka mwenye janko jen shimili manango kunundi kritire nuwari mwunga gizma tututu iganza mwiru sangi aba mwenye shama kuhose hindi undi kritire ndavira mwiku sinawi furisa ikitono chizi leka ni furisa ikitono chizi owa tutu zina jami kisi ngai gianga bakurana ngai gianga nima kibraki nini ngai gianga. Alo alo metri santos.
0: Naam naam.
1: Unanisikia metri
0: mia kwa mia.
1: Sawa sawa leka ni furisa ikitono chizi owa tutu zina jawa kinyanga ngai gianga nima gie erike ngai gianga damba mwikira jakabi ikitono chizi kwa kwa jari ya iwa leka ni furisa ikitono chizi asumani kumusenye wa mahanda jambo sikwari mwrenge za anisheti hali mwrenge za zembele kumusenye ikitono chizi kwa chivire nga mwikwetu wa ana yore mwikwetu wa soko yore mwikwetu wa kwa kia nga mwikwetu wa ikitono chizi para kure nga mwikinda ikitono chizi odati mkiwe nga atikitondo chizi anuroberi alihari ya mwiko minenda ila gigata iwuta nyelera hawa isi matonga ikitondo chizi lekitikito ikitondo chizi isa wangozi nga mkasekwe ifadroko nga kumusaka atikitondo chizi pira mwizenda emirini mwizenda sanare nga mkipogero sanare nga kumwela ikitondo chizi edisanga mwizenda mchako diari ya mwiko mine kirama atikitondo chizi leka mwine diyo dene kipine mwine espera mwishuri kode mwishuri darba kipine sivesto kipine atikitondo chizi marika mu jumaringa mukarugamba none jinega mukarugamba kachike mukarugamba mungire ibrulinde keta ibrulinde kitono chit tatra ki bere ada mukatanya kabrungo ari ibra eric na ria sina jama ari ibra kana krodi murambe kuno aga lirimbo
0: aho
1: ola no chinda ira sina makosa kabisa katika nzira abatama bakira na bubu
0: lewanyika
1: na chane chao kali nimbo kana tujera chane ikitono chita metre santos
0: ariko rero
1: yego
0: nago mufashe wanu mfashe. Uwitwa Jafet mu buyenzi kujya 200.
1: Yego.
0: Namubaje ati icyiteranwa cintore.
1: Eh.
0: Acambwira ngo ni nyanya musoma none umva yatoye ikibazo.
1: Icyo kibazo naje cyongora.
0: Reka turakibaza abandi ku mugoroba.
1: Nta kibazo ariko rero.
0: Aho.
1: Urakoze cyane kumba icyo kibazo reka nceni buka WhatsApp WhatsApp yarahinga nyaramaze iminsi dogangira demo niki rakamana none nibaze ko ari karangiza kana kwita.
0: Yego.
1: WhatsApp na mwifurite igitono chiza ari wasagire igitono chiza na kajiketa mugire umutsi mwiza namwe ngakundundi
0: turagushimiye ngiye sina makosa ragushikiri

0: Aló.
1: Aló, aló, aló, Mutuwa.
0: Na mahoro.
1: Ni mwere tuha neza ntoro.
0: Ninde tuyagu twakuyuri he?
1: Ravuga na emeringa amiguri.
0: Mwiguriro ni sawa.
1: Aje na mahoro kweli ndumva no kwiradi ubunye ashibintu namavuta turabashimiye cyane.
0: Namavuta.
1: Oda kweli asha turabyumva neza cyane.
0: Eregiri ishura, shiri ishura.
1: Yego, reka njumuru kani ntashure.
0: Kwagiye.
1: Wambe ni wenyine umpaye umurongo mugenzi.
0: Authentic.
1: Kibona ngaho bira kumusaga na Robert ati gitondo kiri.
0: Aha.
1: Wogaera mu rusaka tinyina gatondo kezo.
0: Yego.
1: Umesika ro friveri mu rubuga ati kire gitondo kiri.
0: Sawa sawa.
1: Ndi mwara mbone dona vina ati gitondo kiri.
0: Aha.
1: Akarimbo.
0: Nakahe.
1: Mwana w'umuntu ni hatari. Kawanda rekaneza
0: abandi kitajaye. Kavuze kavuze.
1: Urushira kaka Fernando kazimimana inkundo.
0: Njanye nako.
1: Gonsa mu ndumbu.
0: Ni mukanya sawa turagushimiye.

0: Wewe aho hari ko mengo uri mu rusale runini cyane.
1: Ah, kandi munzu.
0: Ewo uri munzu?
1: Yego.
0: Aha, hega ndakumva ndakumva.
1: Ah, umeze neza none.
0: Turashima.
1: Nukuri na byo ndatse witeka ku radio yiswe gusamirana neza Zema.
0: Mwiyumva gute none ngaho muri mutambo?
1: Ah, ubimeze neza Zema, ubu ni mu maramba namwe ndayumva ariho namwe natsindutse nduga.
0: Eh, hanyuma mwijoro ndaze kuba hakane kugira ngo dukore groupe ya WhatsApp y'abakunzi b'insamirizi ndundi culture muze kuba hafi kugira ngo mutange izo nimero zanyu.
1: Aho ni sawa.
0: Aho sanda babwira umwanya umutahe wanyu nuko muza guhera saa 12 umwumvirize radio gushika igice saa 5.
1: Sawa sawa ho bimeze neza numva ni sawa.
0: Wowe rero wabaye umuntu wanyu wanyuma twagiye.
1: Wewe wambe ni wowe nyene.
0: Ndagushimiye.
1: Reka mbone umudame wanjye n'umwana wanjye.
0: Aho.
1: Reka mbone mama ni ngaho mu Rubanda nabo tuvukana bose.
0: Yego.
1: Reka mbone abatoma banje za Geni Anike ari hano muri Burima ya mbere.
0: Mhm.
1: Reka mbone na Cedric ari hano iburima nyene.
0: Yego.
1: Reka mbone na Kurare yacu ngaha mu myabanye muri Introduce Libre mu iburima nyene.
0: Mhm.
1: Ama akaririmbo ewa kajya kana kamwana w'umuntu prema
0: kajya kavuze rafiki yango kavuze bwa
1: kajya kavuze
0: ne basha wari hengera wari kurajabuka
1: nari kumutonkoresa umwanya
0: hey
1: ego nacho
0: eh
1: akariyo ko se nako nyene nacho reka tujye guhimbaza nibindi ntacho ntangorane
0: reka nje nagwa akaririmba karaho kitwa danje
1: sawa sawa merci
0: ucura abakobwa bahi wanyu hamwe n'ivyimuri n'ivyo agera ririmbe urabe yuko yiheze nuko atihenze
1: sawa sawa merci
0: turagushimiye
1: mutumana mwiza
0: asante sana.

0: twakire umunwanyi wanyuma ku murongo. Hello.
1: Hello, bonjour.
0: Bonjour, bwa namahoro.
1: Namahoro turashima.
0: Tuyagana nde utwakuye urihe bwana?
1: Jewe.
0: Aho.
1: Sanze nyine urazi jewe ko nkunda kuba mu biganiro bya nyuma ndazi hari abantu batanguye kwiyumvira icyo kibazo cy'ubashe uwo muntu ni nde. Mati hari ya muhinga bw'ibyuma mbwiye ati mwiteore kareka ati reka tumva umuntu aza gutora reka tubandanirize.
0: Ego. Alo, uratwumva?
1: Ego.
0: Twagiye.
1: Reka mpere kuri wewe.
0: Turagushimiye.
1: Hamwe nurajya muhinga bw'ibyuma, urajya muntu ari muhinga bw'ibyuma kari umwana mwiza.
0: Cyane cyane watumiye isi yose integabiri.
1: Kandi wewe nani wari wicaye kuri iyo ntebe izunguruka nicyo kinyamajwi, ariko ukibaza ngo hayi wivugana abandi bose bagaca batangura kwakora ugasanga baragutoye ku muro. Nimba batangije kubafu cyangwa ukujyo.
0: Hari abanyumva amajwi, abambona ku masanamu, isi geze kure.
1: Abakozi bose bahindundikira icyo bari hose ndababwire ati mwaramutse.
0: Yego.

0: kubera ndabona nabo umwanya wamaze kugenda mbere tugiye muri niyo tukunda kwita abandi bantu ntavuze
1: aho
0: ngo ni overtime. Rekamvuga abantu bose mwari muri kumwe barose umurongo n'abawubuze bose ndabifurize igitondo cyiza.
1: Sawa sawa.
0: Ari mu bibazo bitandukanye bose aho bari ndabifurize igitondo cyiza. Santos.
1: Yego.
0: Kera nahora numva ngo umwanya n'amafaranga.
1: Yego.
0: Shira ko gwa rugufuri none tujye mu wundi mudiho none.
1: Nuko ariko rero sinogana ntakubajije.
0: Ligo.
1: Mbega hiyo muri Amerika ubu itiro ijoro murarerembeje cyangwa ijoro murarerembeje cyangwa ijoro ribarembeje.
0: Eh, kibazo kirakomeye.
1: None ijoro rirabarembeje cyangwa nimwe muri rembeje.
0: Urabona.
1: Aha.
0: Tumwe hayi twiruka kuri cyage cyamwanya.
1: Ehe.
0: Utugeze sain duwe ni mina tibidi bivanya na hano ndi mugabo
1: ezi joro ego
0: na uchi wana masa hau geze konga mugabo tuwa jemuli ufatayi mugabo
1: ni ya masata na tuturushanya tukwe wani saa zibidi ni minuti bilisa gato hondo
0: mugabo urumba na uke kani wamata kuchere za kani razi kini kigano vituma kisho wa kuchere ego
1: oya nacho higeno hino ndabona bantu wa gumabashi mwati tukwa asubia kumvi kanisi yosa tibidi nunu munoni.
0: Ega na jenje kumunota wanyuma kugira ndakubwira yuko na twari kumwe gatanu kuri gatanu.
1: Sawa sawa reka rero tugushimire kumbe turaza gusubira ku mugoroba nije nza kuba nibereye kuri vola.
0: Urakoze cyane Martin nawe ati ugire akaruko keza.
1: Sawa sawa.
0: Ariko rero.
1: Aha.
0: Eh twe turi mu ijoro nkano mperereye mbwira ndonde bwa buririmbo mwe unakwitwa amashetani.
1: Ni twinshi mbe basha ko bakitwa gute ngo kitwa gute ngo hitamo neza ngo urangamize
0: ndangamize nchenda basi cyidabivuga
1: none ntubize wandi umukristo nkatwe
0: kwa abakristo batandukanye rero n'abisilamu n'abakristo mugabo nawo nyene
1: gikuru nuko twemera Imana ari misi n'ijuru
0: reka twigire muri baba ririmbye bamwe bacu bahoze muri Tanzania
1: yego
0: yakoze biriya n'ibindi zo bikora
1: yakoze biriya yego irege yo nkuru niyo sawa sawa turagushimiye noko rero reka twumvirize ko karirimbo yakoze biriya.

0: Turamukanye tube twari injora ku murongo wa telefone wundi munyanya lo.
1: Mukongo mari.
0: Yego bwana Benwa. Meze neza cyane Benwa.
1: Atanda akore kabisa na kanagize mukama.
0: Aho kugasero hayagwa maki bwana Benwa.
1: Azero ni munda maremba.
0: Ariko Jean Felix se ndiko ndamubona.
1: Ni bare muntu w'Imana.
0: Umwe mu pepa ara harakomeye.
1: Aya ni gwasero ntahagaze.
0: Yego. Bimeze neza cyane.
1: Wana ngwa sumuru kuri mana mwiza kumuse wane ni mukaza dasi.
0: Eh eh.
1: Mana twa mu ndinga mu jata fara bera ukunda cyane.
0: Yego.
1: Ajura ya kuka seru da fara kuka seru na ukunda
0: cyane.
1: Mbona papa wa wiri na kuka seru.
0: Eh eh.
1: Mugi mutamu pone mari se.
0: Yego.
1: Atina bini mwara na wamu kana wasu mwaya ngwa ni were na dimwa ukunda cyane.
0: Oh, pure sana. Ikiganiro nituramukanye tuwe twarinjora kibandanye nimero ni yandi nyene akaririmbo na kuyu Frank Atakaro kabana ikubaryohera karyohere bashire mi hariya mu nkondo aba ba rutete hariya ku chanti hariya imurambi na ba Claudine bama mesangaho kumusaga muraho aba ba naho ndiho kubgabo ndiho kubgayo poncien aho riho sakarimbo kakuryohere cyane karyohere n'uyu Jackson ni hariya kumubone tutibagiye uyu Cedric na Thierry ngaho mukanyosha wana Thierry akaririmbo rizeyo kariho karakuryohera buhanzura aho uyu Norbert na Claver nizere yuko mwese muri komora ryohegwa muri komora kugwa neza ni radio ndundi kitsire turacabana nyarika na kirundi munywanya ari ku murongo lo
2: arubwana mukoze ba
0: mahoro mahoro
2: mahoro neza
0: yego tuyaganande
2: Jonathan munugo yagira
0: ah mzee Jonathan
2: yego me
0: buratangura igifaransa
2: baraka mukanya mukaya kabisa
0: eka
2: yego arubwa kwaka munugo kwaki barayiki
0: Ramutse njute bakunze nabagenzi bwana Jonathan.
2: Reka mere kuri wewe n'umugango wawe.
0: Ndagushimiye viva mutima.
2: Ndabona abana baje batakira ati yanze la butuka.
0: Mhm.
2: Umutame wa ndina na Marie.
0: Yego.
2: Reka bwana wa mutama wa nwa na kumwe rwobe na ngiye abandi na kuwa bera okuri wena hari ku.
0: Mhm.
2: Jamari kumwe ikira na yona bene kwa na mwanza. Rwobe na tene mu tebani. Uwere.
0: Yego.
2: Abuzeniya.
0: Mhm.
2: Eswaidi muhamba feradinda kutabwo gukirambo ikonyo n'ije.
0: Yego.
2: Nene kagwi kwenda kuberi mu ruhuka na kayeri mu rusaka.
0: Mhm.
2: Le kambone. Sinabiko yo kwigera tawe mu kazaka.
0: Mhm.
2: Ni njya ambasadere na roho stubogo.
0: Mhm.
2: Tuse imukika tukuta koma.
0: Yego.
2: Ari kimuzi mutangu jambari mwana w'isamba na rozi aroyi digitwa ya tikuta kumu.
0: Mm.
2: Ukisi mu masara na tani wa ukaseru na ndumi mwana mkasa na Maiko.
0: Ego.
2: Mutoto wa bring.
0: Mm. Maiko. Kisi
2: mchona tikuta kuma.
0: Mm-hmm.
2: Manoro mungu ena ngatira nchaka sote na sababu mwizi.
0: Ego.
2: Zikambone. Bera kumusaga na bera mkweli.
0: Mm.
2: Nasanare mwijenda mwemanweri busi.
0: Ego.
2: Mwifari tumunyagira.
0: Mm.
2: Nakarabeli mutini.
0: Aha.
2: Nafasa mchina hama.
0: Ego.
2: Nandika masabu nyabiyuti.
0: Mm.
2: Wetu wakiru musi mwiti.
0: Ndakushimile chane.
2: Akariri mbo.
0: Ego.
2: Ndoto kapato batu.
0: Sawa.
2: Iba jile. Janko de simili maana mwemese makusa.
0: Ndakushimile chane Jonathan.
2: Komera
0: kome. Aya. Kumusumu kagendu kansiga. Ikiganiro nituramukanye tuwe twari njora ku murongo wa telefone wundi munywanya. Hello.
3: Yes hello.
0: Wi oui, na mahoro.
3: Ewana na meza kongole.
0: Wi. Oui.
3: Umeze nute.
0: Chane meze neza.
3: Mwaya kala taki koko.
0: Mvubu.
3: Ewa katibere ya imasara kabisa.
0: Amakuru yawe ga mvubu.
3: Ndashimi mara abantu bakeya.
0: Amakuru y'imisi wahorahe.
3: Nukuri kuye mara sewe ya iradio indi ni kritimu ayumwe ya tingira na mbeza vini muta milongi chana di chendita ikira kosa
0: eka
3: Ego.
0: Ubu bimeze neza cyane.
3: Umbe ubu ni gatano kuri kagenzi kako.
0: Ego.
3: Ama.
0: Ehe.
3: Reka mbone umuryango wanjye.
0: Ego.
3: Reka mbonera mama wanjye. Reka mbone batazi ya Yuri Kendoroso umwana wa 18. Reka mbone batazi ya Rishari.
0: Ego.
3: Reka mbone Michael kuhigira mbone Saidi.
0: Ehe.
3: Reka mbone kabisa na hayo kuhigira mbone mujugo mu rugo.
0: Ego.
3: Ewa reka mbone kabisa no batazi ya Unwa Inwari. Ewa ntibagiye batazi umusekiteri wacu ngaha muri ku mutumba wa Masora batazi ya Edouard.
0: Ehe.
3: Nikomerere kabisa ati Michael ibereye kabisa ewa ariko dutamwa kantu nyende ewana ati keba kabisa
0: akantu kubwenge
3: ewana kweri kweri hama
0: ego
3: ewa nibage kabisa ku mutuma wa Sara boss bose bari kweze ati gatanurira genzi kako
0: vubu
3: wi
0: ndagushimire cyane ari kuzura aba ntibakurye
3: ewana nibonja kuko ndi kugatumba
0: sawa sawa
3: akaririmbo
0: ego
3: ewana Karubera ati icyo ni iki?
0: Sawa sawunda mukirize nome grand ego.
3: Komera komera komera komera.
0: Aya. Ah, yeah.

0: Mwana Salongo Antoine, hein? Kutoka ngendo. Reka twakirundi munywanyi kumuronga lo.
1: Aro kana mukongo ba.
0: Na mahoro.
1: Nicho na tagaruswa tukuraja kiswa.
0: Ego bwana kifaransa.
1: Ego mereka mbone na ibuse ngatini ya kuibajiye na mutama Burundi kingaso mupfa.
0: Ehe.
1: Atikumbe mwira ambira nsima ya buseko.
0: Ego.
1: Ego akarindi ndo tukapata bato.
0: Sawa sawa mukanya karagushikirie.
1: Kajo era bamwanyura do indundi kitire bose baba bakagira. Ego.
0: Sawa sawa.
1: Aya aya aya.
0: Aya. Hawezi hata kuundi munywanyi kumurongo wa telefone. Hello.
2: Hello.
0: Namahoro.
2: Namahoro namahoro.
0: Tuyaga nandi.
2: Ni wa mwana nyabuye.
0: Ah mubabe.
2: Wi.
0: Mubabe umeze neza?
2: Meze neza kuri.
0: Washitse kwa Jimmy.
2: Kwa Jimmy na harenganye kabisa neza neza mahezo mu gitaza.
0: Reka.
2: Nikonele kizaje mu minago kwa kazi.
0: Hey.
2: Ubukatsi neza neza hagati hari

0: imana mwiza abangu kutina gase muwari nibagiye wari segiteri muri nyamuhanga weza gire uimana mwiza
1: ndagushimire cyane bwana Samuel
0: ese me murakoze
1: aya
2: mukala masusu na kera sanduna yo kimosa na yoe na lobina le kana biroe na kutio lisusu kaka
1: ikiganiro ni turamukanye tube twari nshora ku murongo wa telefone wundi munywanya ro Allô? Oui. Neza cyane. Duza kajwi.
0: Ndi yurike ngai mukike murukina.
1: Yurike makuru y'imisi.
0: Ewa, ndi mwatwese kweri.
1: Oya nditwobaheba.
0: Oya, meza biri yose tutabumva.
1: Tubahebye twobaduhemutse natwe turatinya guhemuka kuko twohava duhenuka.
0: Ari haba ikinoni.
1: Ni ivyuma bidasezerana ariko urabona abahinga ko bacuye bakora ibintu bikomeye gose.
0: Ndumva rero biratomboye neza cyane.
1: Nuko ngaho rero gyimare uramutse njute bakunze nabagenzi.
0: Kamera kubona twikume ngaha nyine.
1: Ehe. Ego.
0: Na mama nawe tuvuka na bose.
1: Eh.
0: Abagenzi banje bari ngaho hefu gucukura.
1: Ego. Ndagushimire cyane. Sawa. Aya.

0: Twakirundi munywanyi ku murongo ndabona ka telefone katamukundiye arasubira twakuri nimero ni yayi ndinyene Kiganiro turamukanye twe twari njura ndabona n'ubutumwa bananya kudushikira witwa Tangezi ni hari yibwibaga ngo akaba tahije umusheri wiwe n'abana biwe Brice na Nadia na papa na mama wiwe ahimukike ngo ntibagiye inabukwe na sebukwe aho mwisare hamwe rero n'abaramubiwe witwa Bukuru aho mu Rumonge ngo akaririmbo k'Imana gace kabaryohera kabagwe neza ubundi yero ngitse ubutumwa no witwa Cisha hayo ari hari ya nyakararo ngo umunsi w'Imana mwiza kuri havugiye yaremye imwaro hamwe rero n'abahamazi wa mutama bunu ya Januari na Helena ntamwibagiye na Donavina misigaro hari ya mu rubuga ntamwibagiye na Filibeni ngo hamwe na Rasta Remi hari ya ku kaetage nibagiye shira imbere hamwe rero na mabayi hari ya namugisha ntamwibagiye nawe nyene ngo agire umunsi w'Imana mwiza wakaba mukunda cyane turacabandanya ikiganiro ni turamukanye tube twari injora Livingstone ari muri Eden wakaba taheje witwa Jeremy hariya mu nkondo witwa Reveriano hamwe rero na Juvenal bari hariya mu Ruyigi ntibagiye Buhanza na Chomozi hamwe na Gwemera Mivuma ari hariya kunyamuyange mu Gisovu ngo ntibagiye na Bunwa Januari ari hariya imwaro ngo nawe nyene agire umunsi mwiza uwo rero akaba ari Livingstone ari ngaho mu Gihinga muri Edeni. Turacabandanya rero ni kiganiro turamukanye twe twarinjora sinzi ku murongo ndabona umunywanyi. Allo?
1: Allo?
0: Na mahoro?
1: Ipo.
0: Tuyaga nande?
1: Na Pasiasi.
0: Epafras.
1: Yego.
0: Utwakuyuri he Epafras?
1: Inyamiyaga.
0: Inyamiyaga. Umunsi w'Imana mwiza kuri nde Epafras?
1: Yego.
0: Mm.
1: Nashaka no kutasha
0: Jaco
1: ndata ije majoro
0: ehe
1: ndata ije kwa tipe
0: ego la la la la Epafrasa ga telefone gaciye kamugabira ari kabari ngahe nyamiyaga mwese tubaramutse tubifurize kubananya kuryoherwa

0: Kiswahili.
1: Ikiganiro ni turamukanye twe twarinjoro rundi munywanyi ku murongo. Allo.
0: Allo bwana ko.
1: Wi.
0: Eh ni je wapinya miaga.
1: Divin.
0: Eh.
1: Umeze neza.
0: Eh ni sawa nawe.
1: Yego anyamiyaga biri gute?
0: Eh ni sawa kweli.
1: Amutsinje ute bakunzi nabagenzi Divin.
0: Yego ndataide fasi yazi.
1: Ehe.
0: Ndataide kirisi.
1: Yego.
0: Ndataide majori nyamiyaga. Ndataide na papa na mama.
1: Yego.
0: Eh na wana kutaide leo akaririmbo.
1: Mhm.
0: Ame kamera nini boy?
1: Sawa sawa ndagushimire cyane bona Divin.
0: Yego sawa.
1: Aya. Ah, yeah.

0: Kiganiro ndakwibutse ko ari turamukanye tube twarinjora kibandanya. Ku murongo wa telefone wundi munywanya lo.
1: Aro kongore.
0: Namahoro.
1: Bana mahoro.
0: Tuyaganande.
1: Samageze mu kinino ga efa ya buhanza.
0: Awe efa ya buhanza kwa Craven.
1: Yego.
0: Craven.
1: Oh.
0: Aho ngaho kukiraro vyifashe gute? Bariko barabaha neza. Natumwe twakera. Ramutse nshuti bakunzi n'abagenzi.
1: Uwimana mwiza kuri wowe nyine Kongo.
0: Nubuhanga
1: namubwiye ko namwumvise.
0: Yego.
1: Wa mutama wacu ubu ntwantu wawe nahere nawe turana namwita gakirwa ndumva ko yagera kuri iyo yumvire.
0: Sawa. Ikiganiro ni turamukanye tuwe twarinjora kibandanya karirimbo karyohere cyane witwa Maniga hariya mu Gasekebuye kamuryohere Juvenal hariya mu Nyangere witwa Nzoyihaya ariko adukurikira yibereye hariya ibukinanyana karimbo kamugwe neza karyohere cyane ni witwa Jean Claude ngaho kumusaga witwa Jean Claude hariya mu Kimina ntawo kwibagira witwa Ntahondi ariko adukurikira yibereye ngaho ibusenge na Leonce Ndikumana adukwingenda ku mana dukurikira yiberengaho ibukinanyana tutibagiye nshimira imana uyiberengaho imatara karimbo kamuryohere cyane gose karyohere Sergio ngaho mu Ruziba nabo muri kumwe bose karimbo kabaryohere ntago kwibagira uwitwa Francine hariya mu Kimina Francine ngaho mu Kimina karimbo kakuryohere karyohere n'uwitwa Jonas ariko Jonas yiberi hariya mu Kajiji Jonas akarimbo kakugwe neza karyohere n'uyu dogo ngaho mu Kanyosha tutibagiye bariko badukurikira bari ngaho mu Kajaga mwese akarimbo kabagwe neza ntawo kwibagira uwitwa Jeremy hariya mu Nkondo uwitwa Clovis ariko badukurikira yiberi hariya muri Burunga ni mu Burunga ariko ari bari ngaho muri centre ville Awuni mbili ya Bell Jimmy ba muziku izina jya mu Robert hari ibusenge kandi nyimboka kugwe neza nabo muri kumwe bose nawo kwibagira T-Max metre mukunda abantu ariko adukurikira yiberinga kwa hariya mu Rutere witwa Gwemera Mivumo ari hariya mu Gisova karimbo kamuryohere cyane karirimbo karyohere Enoke bazi ku izina rya wa Kenya hariya kuruyobera tutibagiye na Toma ngaho mwikora na Donation no motar ngaho nyere mwikora n'aba motar mwese ngaho mwikora mu cyumunda mukirizo witwa Nyamuragi munda mukirizo ni witwa Alex DJ nayo witwa Ndayisenga hariya igwi inkona karimbo kamuryohere cyane kimwe na Makado nawo kwibagira Sofoni akarimbo kakugwe neza ngaho ibusenge tutibagiye n'uyu Frederic ngaho mu Ngagara karimbo nawe wonyereka kuryohere ariko bwana Juma ngaho igwi inkona ko ntakumvura ho.

0: Reka twakira undi munywanyi ku murongo rero.
1: Uri mahoro mahoro komboyi.
0: Amahoro y'Imana bane nawe.
1: Salama none.
0: Yego ni salama.
1: Yego kabi. Aje menga me kuri dero none ibereje na haje ndi twayanye.
0: Kirenge.
1: Wi.
0: Umeze neza.
1: Asa no kuri twashimuhora aho.
0: Uteramye gute kirenge?
1: Asa ni birenga kuri dero naje riza iko ndabatereka ko cyana mu ruzi bano na eta kabi yo.
0: Eka. Umwe protokola araho.
1: Asa twari kumwe bata reko ndamutuka tyarahinga myarayiru.
0: Usanga siga yagira mu makorozi.
1: Usanga siga yaguruka mu rutaro nyine.
0: Ramutse njute wakunze nabagenzi kirenge.
1: Andere we nyete santo tumaye mu rungu.
0: Ndagushimire.
1: Embona karau tichimana na nuzi na tisanto.
0: Eh.
1: Amatembona na mana jamana mujango wanjuri chukwe.
0: Ego.
1: Mwana mukiriki mu mayebe tona pindi mwaro na buhanda ga mukinindo.
0: Mhm.
1: Mwana ari kune ga mu busoro.
0: Mhm.
1: Mwana bu warwa ina hele na wiwe ga ku simo cha makamba.
0: Mhm.
1: Ah matembo na nanu wanu wari nganye ni mu busoro.
0: Mhm.
1: Mwana protokole nyine nganye ni kumutaka mugari nganye ni mukanyosha.
0: Yego.
1: Mwana tabiri nyine kubiri kumi nganye ni. Na macha yangire tuwiri kumiga ajire kurito rohoni. Amatimbo na sangri utamoro yubiri ngao kumutupu suma na richaru umotare ari ngao kumutupu mkanyosha.
0: Ego.
1: Anawa sabi akarimbo na we kongore. Da sato niya na chotleka milioni.
0: Sawa sawa. Aya. Karirimbo na dina kamuryohere cyane engineer Mumpaye nahi buhina karyohera abantu bose bari kwadukurikira bari ngaho mu kiyenza baba witi ba cameraman ya Simeo na ba Odifax Bingi Banga karimbo kakugwe neza nawo kwibagira uwitwa Bakaza Jacques ngaho mu Gatumba no witwa Ignace Maitre coach ngaho mu Masarara na Noel mwese muryohegwe na Ignace hariya Iburungu nawe nyina karimbo kakugwe neza tutibagiye uyu nyana maroje nawe nyina karimbo kakuryohere.

0: murongo wa telefone wundi munywanya lo.
1: Haro.
0: Namahoro.
1: Mwana majori mwaro.
0: Inde.
1: Majori mwaro.
0: Majori mwaro. Major.
1: Haro.
0: Umeze neza.
1: Umeze neza kameze neza kabisa.
0: Ego. Ramutse nshuti bakunze nabagenzi major.
1: Amara murongo.
0: Ego.
1: Ageze turi kumwe na navuga turi kumwe na DB.
0: Ehe.
1: Baga baga telefone.
0: Ego.
1: Amuse gara murongo kana ba amazi anya kararo. Okay, let's go to the room.
0: Mhm.
1: Ego.
0: Kitwa gute?
1: Eh, acamunya no budizina.
0: Eh, oya nivyo babituna ku muteko ni benshi.
1: Akaririmbo.
0: Ego.
1: Akaririmbo kamwe, kamwe tubisengere, kamwe tubisengere, kamwe tubisengere, tubisengere.
0: Tubisengere.
1: Patrick.
0: Sawa, sawa, chukabwira ati reka tubisengere.
1: Yego.
0: Sawa, sawa.
1: Yego gakano.
0: Uchunda mukiriza gaeri.
1: Eh ndamubona amurutsaka.
0: Sawa, sawa.
1: Sawa, sawa. Ndamwanwari.
0: Yego. Aya. Nuko nuko. Ikiganiro nituramukanye twe twari njora kibandanya inimero ni yayindi nyene.

0: Reka twakire uwundi munywanya ari ku murongo. Allo.
1: Allo.
0: Wi oui, na mahoro.
1: Niko na mahoro na mahoro na.
0: Bimeze neza cyane tuyaga nande.
1: Yakana pewu kwingona.
0: Pewu.
1: Pewa waranyibagi.
0: Oya ndakubona pewa.
1: Ndagwa ntashe rero.
0: Jako jako.
1: Ariko mwahora heko mwahora mutarombe.
0: Turakubona bari hariya kucuma bose.

0: koranga.
1: Eh.
0: Antashe numukaba wiwe ni kuri mene wacu nyene.
1: Yego.
0: Nabazi bose kwizina rya Fewa kikomere komere. Reka ntashe nuwo bita ijari mu byaranje kugondo.
1: Yego.
0: Reka ntashe kwanza nawe wenyene umpaye umurongo reka ndagutashe.
1: Ndagushimire cyane.
0: Niba kiye na siyo mana emiri mugenzi wanje. Namugisha yene mwene wacu mu miryango.
1: Yego.
0: Amuzehe wanje Masabo. Nawe yele amayinite ntaya rimwe ndari gutasha bari ku mutima ni benshi gusa niko yamutaronke kano.
1: Ndagushimire cyane.
0: Hamururirimbo na koko kwa Fernando urukundo rubabaza imitima. Sawa sawa mugire umutaka mwiza.
1: Sawa sawa.
0: Aya.
1: Aya.

0: Kigani rero nituramukanye tube twari njora karimbo karacabandanya ariko rero ndabona ubutumwa bwana yakudushikira uyu tuna mahoro bwana Kongore nuwitwa Musongozi Musongozi hari yigwa inkona wakaba yifurije umusimana mwiza umuryango wiwe wose wahamwe rero na Makado nibagiye Lazaro hamwe rero na Adrien na Claude ako kanirimbo mwese ngo kabaryohere urira kabari uyu bazi kwizina rya Musongozi ngaho igwi inkona abifurije umunsi w'Imana mwiza ubundi yarungitse ubutumwa akabari uyu agiruti komerano witwa Désiré ari ngaho mu gihugu kibanye cha Congo bazi kwizina rya Désiré akaba tahije witwa Norma Samuel Bobo amwe na Zaburoni ntibagiye na Kanugunu Amosi Fingi hamwe rero na Mama Fingi bose ngo baryohegwe bagugwe neza akaba rero ari uyu Désiré
1: Daniagano kutaza
0: ari hariya muri Ondes Kiriba

0: wewe urumwigisha wanje urumuhinga urukundo rwanje naratekereje kuba urukundo rwawe uzonyica ibintu byawe ni muriro nurubeya
1: nakupenda kama vile moni yangu baby
0: ndagukunda

0: Kwanza.
1: Alo.
2: Amahoro y'Imana.
1: Amahoro ndetse yago twakuyurihe ku isazi 4 n'iminota 20 z'ijoro.
2: Turageze mu ninga kayofe.
1: Mhm, ni sawa.
2: Makato makato.
1: Yega ndakubona bwana.
2: Imana nkazi.
1: Yego.
2: Mmezereza ram.
1: Turashima.
2: Komera komera ni yadirumvikana base bago sa.
1: Hey.
2: Yo giza kuri mu mari muro.
1: Sawa.
2: Lazaro, Lazaro, si yakumbi.
1: Uh-huh.
2: Nyele zinu ni kilitiri tuwa mzidu na vini mparu wa mtamu unuanuwa birambi. Mchango wa nje mawadiyela siya ujifazi si nuwa zi wa nje tiyo. Birambi. Eka kimu nuwa na uwa nje. Mwa mwembi la kukata.
1: No, beba asha. Muhi, muhi, muhi.
3: Opaike!
1: Nisawa.
3: Nisawa.
1: Witwa nde?
3: Baba nje mama na papa na oti.
1: Ego.
3: Na bebe kiselu wiki ya wengi kisha.
1: Ehe.
3: Na nye ofu na suku.
1: Ego.
3: Na fami.
1: Ego.
3: Na.
1: Uh-huh.
3: Na yowasi.
1: Sawa, sawa, yowasi ndamubona.
3: Eh?
1: Na wundi.
2: Hello?
1: Oui.
2: Komera, komera, komera, komera, asa. Ndagomba, ayifu izi joji, ndaba kei yurumba, kabisho woye nalivi, nalivi.
1: Ego.
2: Ndingwede, izi nudi kilitire chomu zizu na vili mwara, omu tamano, wali, wali, tiyakatire.
1: Ego.
2: Razao igiharo ati ya kumbi.
1: Sawa, sawa.
2: Chomozi bigora waka wati ya kumbi.
1: Hmm.
2: Awajama bagenzi kwa amanyo kujisoko kuhingo na kimana naziku.
1: Mm-hmm.
2: Musaza aduhama intervui ingo na kambi.
1: Hmm.
2: Abandi bose kuzira jama kato. Chane uwashi wamutama bunu anuali uitagati.
1: Sawa.
2: Chembo na ujamutama korote chamakuru tuwirambi.
1: Hmm.
2: Musaza kutuwa maite wini wana tamwete erisi muyanga wini wana tuwirambi.
1: Sawa, sawa.
2: Abandi bo usikuzwa ya makado kasa lisi katimani
1: kuhuna. Ni mukanyu rakumfu.
2: Imeda mwe wa mwana na we abandi mba kibile yikuzi mkiki wa jiza ay arande mbe.
1: Muhe, muhe.
3: Alo.
1: Ni sawa.
3: Ni sawa.
1: Wewe itkwa ndi. Hanyuma uyo muri kumwe nawe yitwa nde?
3: Kezana Digela.
1: Nakai karirimba ukunda?
3: Ni sawa.
1: Sawa, nakaririmba none wowe ukunda?
3: Karirimba nani ukunda?
1: Ego.
3: Eh.
1: Sawa, sawa, turagushimiye. Sawa, sawa. Noko, noko.

0: Alo, alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Yego.
0: Ninde tuyaga utwakuyuri he?
1: Ndaje zite mu Kayanza.
0: Kuri no Sauli mu Kayanza. Aho uri bahita gute?
1: Bahita Matongo.
0: Ah muri Matongo ibigenda neza.
1: Yego turashima.
0: Nabona ko muri ko murutegabere ka tuguha kandi twifurize ijoro ryo.
1: Yego mugi.
0: Mhm.
1: Nashaka.
0: Mhm. Umwanya ni uwawe.
1: Bataidu wa mbele wika ni keze.
0: Ego.
1: Apeche mwari. Akasha, mama na papa.
0: Ego.
1: Nataka ni mgenzi wizi kwa keze. Ozi kati ya mbari.
0: Ego.
1: Apeche mwari.
0: Sawa.
1: Atasha nuwa vita kuroda fuka mkayanza njini. Atasha nuwa vita nishari.
0: Ego.
1: Nao nashaku tasha.
0: Turagushimi ye.
1: Ego.
0: Ahima tongi jiro gizu.
1: Ego na mgezi.
0: Alo.
1: Ego me.
0: Amahoro.
1: Oh,
0: ninde tuyaga.
1: Ni mwundi zubanza.
0: Ibubanza imeze neza.
1: Tuashima.
0: Ibubanza kwa rihani ni hehe ni kulimoka ni hehe.
1: Murugazi.
0: Murugazi sawa. Sawa ujiro giza kuli bani.
1: Akana wama.
0: Watu kuna wama. Ego. Indirimbo ni
1: ayi tera na teo
0: sawa

0: Kigali mu Rwanda namaze gushikayo. Allo. Amahoro.
1: Allo.
0: Wi.
1: Ramaze neza.
0: Turashima bwana Yeronimo.
1: Ni Yeronimo nandi ndabase mu Kristo.
0: Utwakuyurihe bwana?
1: Uri Kigali mu Rwanda.
0: Sawa sawa. Jorogiza kuri bana.
1: Jorogiza kuri n'umuryango w'abanyamakuru bose mukorana n'umuyobozi w'umukirikiri basaye kuri Jorogiza. Jorogiza ku babyeyi banjye bari mu ntara ya Buhumuza komine Muyinga zone mwakiro, ati muraho mumeze neza, reka mbone bita Madiariya na Erari bari nayo mwakiro. Tongoso Jeremia ari ngahe mwakiro, na Ben ari ngahe mwakiro, Tumusifu na Sara bari ngahe mwakiro. Hanyuma batuzanye kuri izo kominari bose ntibagiye Sosite Karabera akomere cyane, Alice ari ngahe mwakiro akomere cyane, Madiari bari Muyinga, reka Munezero ari Ngozi, Justine ari Ngozi Janete na Ange bari Ngozi, Mazina ari Gitega, Dore ari Gitega, Biro muri Kongo, Biro muri Amerika, Nyesi muri Amerika, Nyesi muri Amerika na Karitasi. Hanyuma reka Munezero ari Gine muri Afurika y'Epfo na Kirasi. Iyo nkuru Onesifore ngahe Bujumbura, ahantu iyo nkuru Jana muri ari hariya imwakiye akomeye cyane, Irankunda ari ngahe Mwakiro, ndetse na Uwizeyimana ari ngahe Muyinga bakomere cyane, Bosco ari ngahe Bujumbura, Ineza ari ngahe Bujumbura, n'uwo bita ariko arafungura yihangane cyane, Bashire na Emery bari ngahe Zambia, Niseti na Leonari bari ngahe Zambia bakomere cyane. Hanyuma reka mbone Jama ari ngahe muri Zambia bakomere cyane, n'uwagiye na Fredis ari ngahe muri Kampala bakomere cyane, Marobera ari ngahe Bujumbura, Sosite Mateka, Isaba Ngozi bakomere cyane nabumvise, bose abari ngaho na mushiki wanjye ari ngaho mu Kirundo mwita Jeanine hamwe n'abashimusa ari hariya Mutanguzo n'umudamu we bakomere cyane, Pasitari Enoke turi kumwe hano i Kigali, Sarirote, Rusine, Florate, bose na Salome bagire ijoro ryiza, na Eric n'umudamu wiwe, bose bane bahezagire, ntibagiye na Degre Mansion yamwe ngaho mu Kanyosha, ndetse na Mutete Mugabo n'Ihoro. Indirimbo
0: ni iyihe?
1: Nagiye Mutetezi wa Mukwaya Mutagatifu Cecilia gutoka Tanzania.
0: Ya Mutetezi, Mutetezi.
1: Najua Mutetezi wangu.
0: Ariko imbere yuko wumviriza Najua Mutetezi wangu, twumvirize Sengera Abansi bawe.
1: Nacyo bitwaye sinoci imbere y'abandi, uko zikurikirana nuko mubyumva.
0: Nuko nuko turagushimiye.
1: Joro ryiza.
0: Sawa sawa sawa sawa sawa sawa.

0: Ire onde monwanyi kumurongo alo alo.
1: Eh gutete tate santu.
0: Eh bwana kirenge ni sawa.
1: Karama kabis.
0: Bimeze neza.
1: Urumona rashiye.
0: Vyo bani vyo.
1: Eh.
0: Mhm.
1: Pambere ni wenyete tatu smaimuru.
0: Ndagushimiye.
1: Kaje mbona chimbona kongore na koro butati ni yambi.
0: Yego.
1: Winga bintu mari inde.
0: Matie.
1: Basi kituti viganza kirenga karako thaije kiti kitumba itwa kori dikoyo.
0: Sawa sawa.
1: Anje mbono mujango wanje ibere ngahi chuku.
0: Mhm.
1: Bona yote chimbona bonwanwa ina he na winga ku kimoja makamu.
0: Mhm.
1: Mbona tona pini mwaro.
0: Mhm.
1: Mbona mukiri kimoma yivi.
0: Yego.
1: Mbona ari kini ngamu usoro.
0: Mhm.
1: Akimbona na pori dikire kumenga hanyi mu busoro.
0: Yego.
1: Imana rishari ibirenga ku mutupe ku cyumunani.
0: Mhm.
1: Akimbona na sakiri uta muru ngaho ku mutupa sasa tawe ya tumbi.
0: Yego.
1: Akimbona nwanu wari nawe nyene ibirenga hanyi mu busoro.
0: Sawa sawa.
1: Akimbona hembona na nusi na risuba ibirenga cyuko.
0: Mhm.
1: Akimbona na Atimbona na ito njine jibiri nga ukuli turuhi.
0: Mhm.
1: Naba sabi akariri, naba Naba na uzi ambasadiri nga umu kitakala chabu simbra umu kiti hati. Atala kutahi chepi chepi.
0: Eee, umami wa wafana mzungu nyangi.
1: Una kumu zinga ufacha parana uji nati, ewa nati. Uwa puti nivi.
0: Sawa, sawa.
1: Ama kariri mbona kurabizi kwa rikaka ninyi ni shida tatu niana teteka milioni.
0: Ni mukanya.
1: Sawa.
0: Sawa.

0: Alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Aro cyane.
0: Ninde tuyaga?
1: Songozi musongozi.
0: Musongozi uri hehe?
1: Ihora.
0: Sawa. Ijoro ryiza kuri bande?
1: Yenye rumaye murongo.
0: Mhm.
1: Cyango wanje.
0: Sawa.
1: Bona rataro giharo sembonanya. Atiriye sembonanya.